Kya ka khashan chio lungde kha ne ngan chu le dim senge thengi na ba chol la chamte test le shwi thari phe gya do yuton gya da ngap chu ngak sun rap ne meta loi phenda dumbe che ni shi du chilo nyuton jin cha chu chinda gu be che ge resa mingme ni gi phe gya du ti le dim kha gyan shi shwi le dim kha da ga yugo gya ne chu jo che da ka ma sum de ni ba pha ka ma ngap chu ngap chu ring fm mega hat kya chu me sum da cha nga che ne mi ta kha shi du cham se na gi de